Nuissa tillo kahvi taas sillugu. Aput nek kaunissa ja nuki tippugu. Sokin navissu sommu kipittutu. Mä enää tikippugu.